0: yedirdim, aradığa yedirdim. Tanımla yani, tanımla vani. Ay gördük, kılanına çeyru. Elim varsa orada oru, çıkanı gördü trukona.
1: Sauguzuye dekiga morto tozuye sadisi ekarra de chat este terogane agnana radio medin labra tanda minea gujuko. Labra tanda minea durko ministra aino siha ministra de la santé publique Dr. Abdelmajid Abdelrahim. Minea yim aino mweskinga kair a report aino international hase jamuz amarono delegation aino adamia aino kair erdene mara partener aynu chat nga financement janib aynu maliya nga aragna tejran khair erdine are par chak hinden aynu minister ay si amre odur amara kapcheni odur amara ki wokro odur kapchena amara no janib aynu partener aynu si ha janib aynu si ha kallanga te dur ko aynu si ha shaba dur ko tejran erdine khair amara no authority aynu chat amara no janib aynu si ha amara doctor age کار کنه دیده ظاهر مه هرمنده را جانب آن سیاه دو که هرمنده گرند، اما کار اردرا آینو دیکتریز آینو آجوا آینو نایب آینو پروگرام آینو هیمانیتر آینو جانب آینو موسادانگا آینو فونداسیون آینو بیل امیلینا این دکا مره آینو کلکت آینو سلمان دیکتریز آینو پیبا آینو فراجیل این دکا آنو آینو نیا نو صوبادا نیا نو مشاکل چکای نو کنفلی مشاکل چکای دربار آنگا اینو گاوی جنابی محمد اندگا اینو دریکتر ریجونال اینو اومیزنگ منظمات اینو سیح اینو عالمین ایزون اینو افریق رانگا اما را گنا اردنی کهر پریمین منسر کابچین نی کهر وکرات کچین نا اما نو پریمین منسر ارن اما مگه مقابل که اینا جانب اینو دور که هر هرمنده چانه گیندر جانب اینو سی هنگ دور که منظمه ده اینو عالمی اگنا اردنه که هر نیت نانچا ده اردنه آگو منیستر اینو سی هنگ مقابل گیندن جانب اینو سی هنگ امارانو منظمه ده را گنا اردنه جانب مساعده جانب سی هنگ کلا شابنگه تجران امار دکتر امار جانب سی هنگ را اندر گنا مراکی که هر چانه گیندن آگو دلی هرمنده جانب سی هنو شابنگه دور که دلی که هر هرمنده را اندر تهربرا اينو 24 اينو اديسيون اينو ساسنا اينو سنه 2026 اينيم عالمي اينو جانب اينو دكتور اينو ميديسين تراديشنال اندك امانو اينو تقليدي امارنو دكتور اينو تقليد دكتور اينو تقليدي اما دكتور اينو كار اغو اما دويندغا انا تقليدر دواء اينو انر تويندغا انتره یم عالم هندو یم اینو عالم هندو تجران این وسکی دیکتر اینو جنرال اینو سیهنگا یامایی آلیانس جیتانگار مره ادور اگو بیرو مرنوکی وکر نوکی گانه جانب اینو سیه اینو تقلیدی گا اما رون دکترا تقلیدی مره به دوار آکر ایلی ماله چند دوائندگا تا درکو نوکی گانه جانب اینو دکترا اینو تقلیدی هندو ترادیشنال این دکه جانب هندو دکتر هرمه هندو زاکو ترگه جانب اینو زون اینو افریق ریجنال این دکه تدر کو امارانو دکتر تقلید هرمه هندو زا اگو مراگنا هرمه هندو زاکو ترگه تقدم که اینا هرمه هندو اینو تقلید در کو اگو مراگنا اگو اینا گنا سیانز مگه فکت نده اینا اینو تقلید و مرنا جانب اینو دکتر اینو علم اینو الله چنده گندگه تگنا دلی بیروم دلی دانو کن اما رانو دکتران تقلیده دکتران الله کنه اما دوایندگا اینارا مرانا جانب آن تدریب گه کندهره اینارا گنا دلی آگو اینارا مرانا دکتر آگنا دلی وسا کندهره اما رانو دکتر آگه فکندهره اینارا گنا جانب آن سی هنگا درکو دلی دانو کنه نزا جانب آن سی اما رانو مدیسین ترکتوسینه لیندگا اینو دکتران تقلیده ته اما رانو دکتران کهر کرا کرندنه علم حکندنه اما دوایندگا مراگنا فکتن داره زا اینا را دوا گنا دلی راین داره دا اما را دواینده جانب اینو اما دواینده گنا دلی دا نوکیندی که تا انگا اینو دریکتر و اینا را گنا دلی دا نوکی تیر برا yema aynu ngus kinga inu aynu journalist aynu amalo no journalist kadiyana mara an partner aynu fondasyon aynu munazam aynu hirmar indiga mara ngus kinga aynu ngus kinga mara kyana gendir konferans gendir konferans gendira janib aynu ngardo buhdolanga aynu gras presidensiel amaro no ngardo gena gendin ako gras kenni amara gena ini samayna tegiran mara kyana gendin janib tedur ko zanu kindiga ago inano grass decision ayano qarar ayano bodolanga inano gaini amarano dur amarano gna samen te durko janib dung kindiga te jaranga arkana genden amarano journalist amarano gna ja inara gna janib anu kini ja inano grass bodolanga marshal mamay diridje bi nu amashaba inano genden grass chen ama gna samen ni fuda te durko janib nukindere ena durko inano dilli gena bodolang gras amar presidential kena pe amagurana ago samena gurana danga hindu no kubur ngala handa munda negeskin ina do ina angurona ngala adine negeskina tedruko ago durkyana gendin ama journalist gana ina durko ina no bi bodolang gena tedruko da zili da nukin ina no mena en bur dili tajran durkyana gendin ina tedruko dili durko render durko nukindik labaratanda mera labaratanda mina labara anu inyo journalist chadena labaratna mina tusre labara anga hasenyandrana telem gayus ankara nyandran karisal mahamad sale saga ke sanway krankran gardar donna kandare.